har brukt for den. Læreren sa, skriv noe av alt som står på tavla min nå. Og der sto det, alle og fynter i neven i bunte foransvisjen. Andi banket av til tirsjen. Ich weiß, du weiß, wir wissen.